0: ましたでしょうか。
1: まあ、知らん。
0: Medic 224.
1: Medic 224.
0: Medic 224. Have a shift into service.
1: Center safe.